Baiklah, pagi ini nampaknya kita pun sudah menghampiri penghujung siaran. Tapi sebelum itu, saya ingin kongsikan kepada anda iaitu berkenaan dengan program seminar keibubapaan yang akan diadakan pada 24 Jun 2026 iaitu hari Rabu esok, bermula pukul 7.30 minit pagi sehinggalah 1 petang dan juga bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Jadi orang ramai dialu-alukan datang bagi menyambut penuh kempen program seminar keibubapaan tersebut. Baiklah, seterusnya jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Dato' Sri Vida, lagu Happy di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Oilah engku suwangi nawonu, oilah engku oruwangi nawonu. Hai hai hai hai, yoku Ridwan alias Jisius mantan di kampung Lintuhan baru sok keningau. Kanau mengkinengau keselimpahan baros dusun mayat keningau FM. Aramai boh, kihah.

Sinigma tadi Primus Gaduli Kaupusanku. Pindah kita tiga macam ko hopot tulun pada malam ini tadat ke Swabon. Kakalah itu demog kering awak ya. Target pada jam ko pada miso marang awat kabar. Sinding-sinding kalangan dan mayoriti segmen keseru ko menangku jam ko pada miso tulun hopot minit ke Swabon.

Pabalan ko po yung bahal rog hawa na nindi rog kapisan na tajim lai siya oro reiti o gini oro karuo gitu rog keningal susuot pagkana rasam padra maino bahal rog timpalak rog kukula intok om rondom na kulimanin rumasam rog kukula intok so minimum rog ngoporam talo darja celsius am so maximum talo ngoporam talo darja celsius tampilan rog tonom bagu susu api kena rasa empat ramai am rondom no bal rutin palak raku kula intok so ini memerungap peram talu darjah celsius am su maksimum talu ngeperam talu darjah celsius na bawan bagu susu api kena rasa empat ramai no bal rutin palak raku kula intok na gandara rondom no am su ini memerungap peram apa darjah celsius am su maksimum talu ngeperam talu darjah celsius tampunan bagu susu api kena rasa empat ramai no bal rutin palak raku kula intok am rondom no kulimanin rumah sam raku kula intok so minimum rongoporam talu darja celsius am suhu maksimum rongoporam roh darja celsius jadi gini bal-bal ru kawanan orang ready ono pinengkul ru kapisan metruja Malaysia kapom met Malaysia. Arais rongotakau rondorin bayin tori palinus aloysius murut nabai.

0: tuan-tuan berita sekitar pedalaman.
1: Dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari.
0: Menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi.
0: Dan Warta Petang. 3 petang.
2: Hebat. Syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaini dalam berita Keningau FM edisi Selasa 23 Jun. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel. Selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter. Kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian. Menyedari perkara itu, pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Yasni menyarankan agar Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan beasiswa. Dato' Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan kepada masyarakat selain medan mengeratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini, Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian watikah pelantikan penasihat dan ahli Majlis Setinggi Maya 2024-2027 serta Sukaneka. Kolej Politek Amara KPTM komited memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah menerusi pelbagai inisiatif bantuan dan kemudahan pembiayaan pengajian. Ahli Lembaga Pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Nordin berkata usaha itu bertujuan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan setara sekaligus mengelakkan keciciran dan promosi pendidikan tinggi. Masyarakat perlu mempunyai pemikiran terbuka dalam memahami isu geopolitik global, namun tidak mudah terpengaruh dengan naratif luar yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, rakyat perlu menilai setiap isu berdasarkan acuan dan kepentingan negara sendiri. Dato' Nizam menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir Peringkat Zon Tawau 2026 Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Tawau merupakan lokasi pertama penganjuran program tersebut sebelum ia diperluas ke seluruh zon di negeri ini. Penganjuran Sabah SME Fest 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu mendapat reaksi positif daripada para usahawan dan peniaga tempatan. Program itu yang berakhir Ahad lalu disifatkan sebagai platform berkesan untuk mempromosikan rangkaian perniagaan serta mempromosikan produk tempatan ke pasaran yang lebih luas. Ketika ditemui pemberita, para usahawan berharap program seumpama diteruskan dan diperbanyakkan kerana membantu perusahaan kecil dan sederhana IKS mempromosikan produk secara lebih berkesan selain berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Ke arah pembangunan bola sepak Sabah yang lebih kompetitif, Kerajaan Negeri akan terus memperkasa Akademi Sukan sebagai platform utama mencungkil bakat muda di peringkat akar umbi. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah, Dato' Azrul Ibrahim berkata, usaha seumpama penting bagi melahirkan lebih ramai pemain berkualiti sekaligus memperkukuh prestasi bola sepak negeri pada masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas selepas merasmi keamatan Musketeers Cup 2026 di Sandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan tersebut. Ia mencari medan mencungkil paket baharu serta memperluas pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.
2: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

4.14 minit petang menghampiri 4.15 minit petang. Baik, waktu ketika ini pasti yang cerita panas menjadi tular kan. Kisah video yang tular pagi tadi. Jadi suka jugalah untuk kita bawakan perkongsian kepada anda berhubung dengan kes buli yang tular tadi. Kita diingatkan supaya tidaklah membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Hati-hati ketika anda berkongsi di media sosial kerana setiap perkongsian boleh memberi kesan kepada mangsa, keluarga dan juga proses siasatan. Bagi ruang kepada pihak berwajib, pihak polis untuk menjalankan siasatan secara telus dan menyeluruh. Sekiranya ada maklumat, anda boleh salurkan kepada pihak berkuasa, bukan dijadikan bahan bahan perbuatan, perbualan atau tuduhan. Ingat, buli bukan guarawan. Kita kena hentikan budaya membuli ini, sebarkan kesedaran bukan spekulasi. Di Facebook page Kering FM, secara rasmi kita juga telah memberikan info ini. Polis TNM telah pun mengisahkan menerima laporan video tular kejadian pelajar dibuli pagi tadi dan siasatan kini sedang dijalankan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan insiden tersebut. Jadi sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara informasi juga perkongsian kita menerusi siaran petang hari ini. 4.30 minit petang bersama menerusi berita yang kita sambung siar ke Sabah FM.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penggunaan MyCard dalam budi diesel kekang penyeludupan dan ketirisan. KKTP terima 34 permohonan pembangunan bernilai 1.5 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan budi madani diesel. Budi diesel dijangka mampu mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan bahan api diesel dalam negara. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah berkata, menerusi budi diesel, subsidi kini hanya diberikan kepada rakyat yang layak melalui pengesahan MyCard berbanding sebelum ini yang diberi secara terbuka tanpa pengesahan identiti pengguna. Sekaligus membolehkan subsidi diesel disalurkan secara lebih adil kepada rakyat.
1: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir berkata demikian dalam sidang media selepas taklimat pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Harga subsidi diesel ditetapkan pada kadar RM2.10 seliter mulai 1 Julai 2026. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Amir berkata penggunaan MyCard dalam pelaksanaan budi diesel diyakini mampu memastikan manfaat subsidi sampai kepada rakyat di kawasan pedalaman Sabah tanpa berlaku ketirisan. Kaedah itu terbukti berkesan menerusi pelbagai program subsidi lain yang menggunakan mekanisme sama.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarang. Ini termasuk di dalam kawasan pedalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga.
0: Selain mekanisme penggunaan MyCard, sokongan berterusan daripada kerajaan negeri juga perlu bagi memastikan kelancaran penyaluran subsidi khusus kepada rakyat memerlukan termasuk di kawasan pedalaman. Sementara itu, Datuk Seri Amir berkata kerajaan memperkenalkan budi agri komoditi bagi membantu golongan petani dan pekebun kecil untuk terus menerima bantuan bersasar selain memastikan kebajikan serta kelangsungan sektor agri komoditi terus terpelihara. Menerusi inisiatif itu, pekebun dan petani yang layak di seluruh negara akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan untuk membeli bahan api diesel berbanding RM2.15 seliter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Sehubungan itu, kerajaan akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Kementerian Perladangan dan Komoditi untuk mengenal pasti petani dan pekebun yang layak. Penerima yang layak boleh menggunakan bantuan itu untuk membeli diesel pada harga pasaran tanpa sebarang had kuota pembelian. 34 permohonan pembangunan diterima melibatkan sektor perumahan, komersil, industri dan pelancongan di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, permohonan bernilai kira-kira 1.5 bilion ringgit itu melibatkan pembangunan lebih 5,000 unit di beberapa daerah termasuk Kota Kinabalu, Pinampang, Tawau, Semporna dan Papar. Ia meliputi 1,900 unit perumahan, hampir 4,000 unit komersil, lebih 30 projek industri serta 44 projek pelancongan. Beliau berkata demikian selepas mempenguruskan mesyuarat Majlis Perancangan Bandar di Kota Kinabalu. Mesyuarat bulanan itu bertujuan mempercepat proses kelulusan serta merancangkan pembangunan negeri. Tambah Datuk Arifin, permohonan yang dibentangkan melibatkan syarikat-syarikat besar, agensi kerajaan serta badan berkaitan kerajaan bagi pelaksanaan projek pembangunan serta penambahbaikan kemudahan. Latihan kemahiran di Sabah perlu lebih proaktif memperkenalkan program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib berkata, ia bagi memastikan graduan yang dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapat pekerjaan.
2: Kerana mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Datuk James berucap merasmikan Majlis Convocation Institut Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangkak kursus baru, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Susulan tiga ekor gajah Asia yang dipindahkan dari Zoo Taiping ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan bekerjasama dengan SPRM dalam siasatan berhubung proses pemindahan gajah berkenaan terdiri Dara, Amoy dan Kelat, DAK. Menterinya Datuk Sri Atta Joseph Kurup dalam kenyataannya berkata, kementerian tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana pihak sekiranya terbukti wujud sebarang salah laku, penyelewengan atau pelanggaran prosedur dalam urusan pemindahan berkenaan. Ini bagi memelihara integriti institusi serta nama baik negara di peringkat antarabangsa. SPRM mengesahkan kertas siasatan berhubung isu pemindahan DAK telah dibuka susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Pada 18 Jun lepas, Pertubuhan Hak Asasi Hidupan Liar Malaysia, HIDUP, telah menggesa SPRM menjalankan siasatan berhubung pemindahan DAK. Pertubuhan itu turut mendakwa terdapat bayaran berkaitan urusan tersebut yang tidak disalurkan kepada kerajaan selain mengaitkan beberapa individu dengan transaksi dianggarkan bernilai 53 juta ringgit. Pelaksanaan pelbagai projek pembangunan yang mencecah hampir 300 juta ringgit untuk daerah Pitas dan Bengkoka membuktikan komitmen kerajaan negeri membangunkan kawasan luar bandar, khususnya meningkatkan kemudahan asas dan kesejahteraan rakyat. Projek yang telah diluluskan kerajaan negeri itu kini sedang memasuki fasa pelaksanaan, termasuk projek bekalan air Pitas bernilai lebih 140 juta ringgit, pembinaan jambatan Pias 21 juta ringgit, jambatan Pinapak 36 juta ringgit serta projek jalan Narandang bernilai lebih 100 juta ringgit. Adun Bengkoka Datuk Harun Durabi berkata, dengan pelaksanaan projek berimpak tinggi itu, ia secara tidak langsung menyokong pembangunan di kedua-dua kawasan berkenaan. Beliau juga berharap masalah bekalan air dihadapi penduduk di kawasan Pitas dan Bengkoka dapat diatasi dengan pelaksanaan projek bekalan air Pitas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penggunaan MyCard dalam bodi diesel kekang penyeludupan dan ketirisan. KKTP terima 34 permohonan pembangunan bernilai 1.5 bilion ringgit. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai, saya Wei Lapin. Sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus.

Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik @keningaufm teman

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dijangka mampu mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan bahan api diesel dalam negara. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah berkata menerusi Budi Diesel, subsidi kini hanya diberikan kepada rakyat yang layak melalui pengesahan MyCard berbanding sebelum ini yang diberi secara terbuka tanpa pengesahan identiti pengguna. Sekaligus membolehkan subsidi diesel disalurkan secara lebih adil kepada rakyat. Datuk Seri Amir berkata demikian dalam sidang media selepas taklima pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Harga subsidi diesel ditetapkan pada kadar RM2.10 seliter mulai 1 Julai 2026. Sementara itu, Datuk Seri Amir berkata kerajaan memperkenalkan Budi Agri Komoditi bagi membantu golongan petani dan pekebun kecil untuk terus menerima bantuan bersasar. Selain memastikan kebajikan serta kelangsungan sektor agri komoditi terus terpelihara, menerusi inisiatif itu, pekebun dan petani yang layak di seluruh negara akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan untuk membeli bahan api diesel berbanding RM2.15 seliter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini.

Semua itu kerajaan akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Kementerian Perdagangan dan Komoditi untuk mengenal pasti petani dan pekebun yang layak. Penerima yang layak boleh menggunakan bantuan itu untuk membeli diesel pada harga pasaran tanpa sebarang had kuota pembelian. Pelaksanaan program Sumbangan Asas Rahmah Sara di Sabah akan terus diperluas bagi memudahkan penerima bantuan mendapatkan barangan keperluan melalui penggunaan MyCard. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata 1,493 kedai di seluruh negeri telah berdaftar di bawah program itu setakat ini, meliputi kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan Sara di Manggatal. Sehingga kini lebih 150,000 jenis barangan boleh ditebus menerusi program SARA. Selain membantu golongan memerlukan, penganjuran program SARA turut memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk memasarkan jualan masing-masing. Institusi latihan kemahiran di Sabah perlu lebih proaktif memperkenalkan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datu James Ratih berkata, ia bagi memastikan graduan yang dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapatkan pekerjaan. Datu James berucap merasmikan Majlis Convocation Institut Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Persatuan Wartawan Sabah SJA terus memperkukuh kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pasukan keselamatan. Terbaru, SJA mengadakan perlawanan persahabatan bola sepak dengan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah di Kota Kinabalu. Bercakap kepada RTM, Biro Sukan SJA Fardi Bunga berkata perlawanan itu menjadi platform kepada kedua-dua pihak untuk bertukar-tukar pandangan selain memupuk budaya hidup sihat dalam kalangan pemain. Justru beliau berharap penganjuran dan aktiviti seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang bagi memperkasa kerjasama strategik antara pihak media dan pasukan keselamatan demi kepentingan masyarakat dan pembangunan negeri. Aksi yang berlangsung sengit menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tiga sama pada penghujung perlawanan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman,
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: menyaksikan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa,
1: 8.30 malam,
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band.

0: jaminan bekalan tenaga, perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kesabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang perlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kehakira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusahalah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap akan kami akan angkat, dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziyad.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos saran hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazli Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan lebih RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslen Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia. Sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada agensi tenaga atom antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan ketua pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: 23 Jun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri, turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: US 인간 South Africa, 스파냐, 멕시코,
1: 자판 Korea, Netherlands. Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

telah tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Kempen Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

Pak Isi masih kira pasal keputusan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Portugal tampil garang apabila membenam Uzbekistan dengan keputusan besar 5-0. Cristiano Ronaldo turut mencuri perhatian apabila meledak 2 gol sekaligus membantu Portugal mengutip kemenangan berdaya dalam saingan kumpulan. Sementara itu, perlawanan tumpuan antara England dan juga Ghana berakhir tanpa jaringan 0-0. England dilihat banyak menguasai permainan tetapi Ghana bertahan dengan cukup kemas dan disiplin sehingga whistle penamat. Jadi kedua-dua pasukan terpaksa berkongsi hak amat. Dan jadual perlawanan seterusnya hari ini, antara penamat akan turun menentang Croatia pada pukul 7 pagi nanti, sementara Colombia pula dijadualkan berdepan di DR Congo pada pukul 10 pagi waktu Malaysia. Jadi kepada peminat bola sepak, terus mengikuti perkembangan pasukan pilihan anda dalam bola sepak. Apa sahaja boleh berlaku. Pasukan pilihan belum tentu hasil isa. Pasukan bukan pilihan pun boleh mencipta kejutan. Saya ulas semula keputusan setakat ini. Portugal 5, Uzbekistan 0, England 0, Ghana 0. Terus bersama dengan kami di Kering FM. Hebat syoknya.

0: Baik, kita berperkongsian kepada anda harga getah untuk edisi 24 Jun 2026. Susu getah RM10.09 sekilogram. Getah kepingan tidak di asap grade 1, RM5.07. Kepingan tidak di asap grade 2, RM4.26. Kentalan grade 1, RM4.82. Kentalan grade 2, RM4.02. Dan getah sekara pada harga RM1.17 sekilogram. Selagi hari ini, susu getah RM10.09 sekilogram. Getah kepingan tidak di asap grade 1, RM5.07. Getah kepingan tidak di asap grade 2, RM4.26. Kentalan grade 1, RM4.82. Kentalan grade 2, RM4.02. Dan sekarang pada harga RM1.17 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

MyCard kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zahmid dalam Berita Keningau FM edisi Rabu 24 Jun. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmur berkata pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Beliau berkata langkah itu juga dilaksanakan ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan tekanan terhadap pasaran tenaga global. Dato' Mustafa berkata langkah Malaysia mempererat kerjasama tenaga dengan negara seperti Rusia dan Turkmenistan mencerminkan komitmen kerajaan dalam menjamin bekalan negara. Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta syarikat telekomunikasi bagi memperluas capaian internet dan meningkatkan infrastruktur komunikasi di negeri ini. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi dan Inovasi Dato' James Rati berkata usaha itu penting dalam menyokong agenda pendigitalan Sabah khususnya dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan inovasi. Menurut Dato' James, kerjasama strategik antara kerajaan negeri, MCMC dan industri telekomunikasi mampu memastikan rakyat menikmati akses internet yang lebih stabil, meluas dan berkualiti. Kerjasama berkenaan antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama wakil syarikat telekomunikasi bersama MCMC di Kota Kinabalu. Dato' James turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat atas komitmen berterusan dalam menjayakan agenda transformasi digital negeri. Rakyat Sabah kini mempunyai akses lebih luas kepada perkhidmatan kesihatan berteknologi tinggi menerusi Hospital University Malaysia Sabah HUMS selaras peranannya sebagai hospital pengajar dan pusat rawatan pakar. Pengarah HUMS Profesor Madya Dr. Maliha Muhammad Noor berkata sejak ditubuhkan pada 2021, hospital itu berfungsi sebagai pusat latihan doktor, jururawat dan tenaga kesihatan profesional. Selain menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan pakar kepada masyarakat, Dr. Maliha ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baini di studio TV RTM Sabah, Kota Kinabalu. Antara kemudahan yang ditawarkan termasuk mesin pengimejan resonan magnetik MRI berkapasiti 3 Tesla yang merupakan antara teknologi paling canggih di Sabah. Kanak-kanak bawah 16 tahun belum bersedia menghadapi dunia media sosial tanpa had. Justru larangan pemilikan akaun media sosial bagi golongan itu disifat

bagi memastikan kanak-kanak tidak terjedah kepada kandungan yang boleh menjejaskan emosi, tingkah laku dan perkembangan sosial mereka. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan cuaca signifikan melibatkan beberapa kawasan di negara ini sehingga hari ini. Menurut kenyataan Met Malaysia, analisis model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang. Orang ramai dinasihati sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi pelbagai platform rasmi Met Malaysia untuk maklumat tepat dan sahih. Sekian berita Keringau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baik, kita kembali dengan perkongsian info sukan untuk edisi 24 Jun 2026. Saya mulakan dengan pemain bergol lelaki negara Man Wee Chong menyifatkan keputusan barisan kejurulatihan menggandingkannya dengan So Wee Yik sebagai peluang terbaik untuk beliau memantapkan prestasi. Wee Chong berkata Wee Yik yang pernah menjuarai kejohanan dunia 2022 bersama Aaron Chem

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

Persekutuan Pacu Pembangunan. Subsidi diesel bersasar perlu sokongan semua pihak. Selamat pagi, Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam Berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Kerajaan negeri akan terus memberi komitmen penuh dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ini bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan demi kemajuan Sabah dan kesejahteraan rakyat. Datuk Haji Ji berada di Ibu Negara bagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai mesyuarat tersebut, Datuk Haji Ji berkata ia platform penting dalam memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri. Pelbagai perkara dibincangkan berkaitan pembangunan negara, penyelarasan dasar serta isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri-negeri dan rakyat. Rakyat Sabah digesa memainkan peranan dalam memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar mencapai matlamat sekaligus membantu membendung isu ketirisan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, isu ketirisan diesel bukan sahaja merugikan kerajaan, malah menjejaskan hak pengguna yang layak akibat kekurangan bekalan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan Negeri sentiasa terbuka menerima cadangan dan maklum balas daripada rakyat dan pihak berkepentingan bagi menambah baik pelaksanaan skim berkenaan. Pengurangan ketirisan membolehkan lebih banyak penjimatan diperoleh sekaligus memastikan harga bahan api lebih terkawal. Dalam pada itu, Datuk Masidi berkata pelaksanaan budi diesel yang diperkenal Kerajaan Persekutuan dilihat mengambil kira keunikan Sabah termasuk faktor geografi, sosioekonomi dan keperluan khusus rakyat negeri ini. Ini dapat dilihat melalui pendekatan kerajaan meneliti pelbagai aspek terhadap pelaksanaan subsidi tersebut. Datuk Masidi berkata Kerajaan Persekutuan turut dilihat bersikap terbuka dan konsultatif menerusi sesi libat urus bersama pelbagai pihak berkepentingan. Beliau yakin pendekatan seumpama akan terus diambil bagi memastikan sebarang isu dapat ditangani dengan baik sepanjang pelaksanaan skim tersebut. Kelewatan projek terutamanya Lebuh Raya Pen Borneo Sabah bukan sahaja meningkatkan kos tetapi juga melambatkan manfaat ekonomi dan sosial yang penting kepada rakyat. Ketua Merinew Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said mengulangi komitmennya memantau pelaksanaan projek Lebuh Raya itu dengan teliti. Langkah tersebut bagi memastikan akauntabiliti semua pihak berkepentingan selain mengelak sebarang kelewatan yang tidak sepatutnya berlaku. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Datuk Dr. Saleh berkata beliau akan terus bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya JKR, kontraktor dan agensi kerajaan berkaitan untuk menangani sebarang isu yang menjejaskan kemajuan projek di lapangan dengan segera. Beliau turut memaklumkan beberapa pakej kerja utama di bawah fasa 1A menunjukkan kemajuan menggalakkan. Antaranya pakej kerja 3, 4, 10 dan 29 yang kini berada di laluan untuk memperoleh sijil penyiapan sebahagian CPC tahun ini. Berita ini